jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: komme,
0: du må ikke
1: komme.
0: Det er jeg som faktisk eier

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penger mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

0: Musik zu Beglauben. Emilie, hallo.
1: Neste stasjon.
2: Ja, jeg var jo på vei til å lese en melding, og så trakk jeg meg. Jeg var redd det skulle stå et eller annet rett, så jeg ikke burde gå ut på radioen. Men vi kan lese den likevel.
1: Få høre noe.
2: Fra Stein. God morgen. Siden pinn og piggsvin er tema i dag, har dere forresten hørt om de to tannpirkerne som hadde vært på fest langt på natten? De to kom gående langs veien, og plutselig kom det et pinnsvin forbi. Jøss ut på den ene tannpirkeren. Visste ikke at det gikk nappus.
0: Det var fint.
2: Ja, veldig bra.

0: Nei, du kan ikke det. Meg kan du ikke få lov til å elske Jon Solberg og Jan Birger. Jeg elsker den andre. Men kanskje de kan få elske deg, Martha?
1: Du vet hva, de ni liv, de får lov til å elske meg. Jeg tar all elsking jeg kan få. Og vi tar alle meldinger også vi kan få. Altså, har du en melding du har lyst til å sende til oss, send deg inn i, til oss på melding i NRK Radio-app. Ben, er du grei? La meg lese opp her fra Solveig for eksempel. Hei Martha og Magnus. Søsteren min og jeg har spilt Overcooked på Switch. Veldig gøy spill, by the way. Et samarbeidsspill der man lager og serverer mat under tidspress. Heldigvis er søsteren min fantastisk dyktig headchef og som klarer å lose oss gjennom alle utfordringene som dette spillet er av. God sommer, hilsen Solveig. Da elsker jeg da. Jeg elsker da det at man kan liksom, man har drevet med brettspill og sånt, men så kan man spille sammen i, på Switch og sånt. Det så kult. Per Øyvind skriver, hei dere flotte folk i verdens beste radioprogram. Litt fun fact, mennesker spiser mer bananer enn aper. Mm-hmm. Mer bananer. Mer.
0: Ja, fordi vi har snakket om at, at apene ikke spiser så, de skal ikke, i hvert fall i dyreparken skal de ikke ha så mye fruktsukker, vet du.
1: Ja, stemmer det. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk for meg at han skrev at mennesker spiser spiser ape. Nei, uansett. Personlig har jeg aldri spist ape nettopp, Per. Det var dette jeg, det var dette jeg begynte å stusse på.
0: Og det tenker jeg sånn, hvis du er prøvd, når du må skrive personlig har jeg aldri spist ape, det er noe som en person som ofte spiser ape skriver.
1: Ja, vi er litt skeptiske til deg.
0: Vi skal snart ha konkurranse her i Reiseradion, og siden vi snakker om spill og konkurranser, dårlig tapere. Det er jo et kjent fenomen blant familier som spiller.
1: Er du dårlig taper?
0: Å, fittig katt.
1: Ja, for jeg får den følelsen av deg.
0: Jeg er god vinner. Ja. Jeg er ikke noen hoverende vinner, men jeg er altså dårlig taper. Men jeg er mest dårlig taper hvis jeg virkelig føler at det er urettferdig.
1: Ja.
0: Og vi har hatt en seanse noen år hvor vi spiller Ludo på julaften. Det måtte vi kutte ut.
1: Er det sant?
0: Ja, det ble... Det ødela,
1: trakk du fra de julegaver og sånt? Nei, nei, vet du hva, du får ikke pappa, nei, du får ikke julegaver.
0: Jeg og min eldste datter, vi hadde en runde hvor vi altså ble så oppriktig sur på hverandre. Og da måtte vi gå, vi måtte ta oss en pause, og jeg måtte gå i furtetrappa, sette meg og roe meg litt. Og det er jo kanskje andre familier der ute som har tilsvarende i sine familiekonstellasjoner, hvor det kan bli overopphetet. Og jeg har hørt om at folk må gå seg, har sine egne furteberg, folk legger seg ut i furtebåter, og alt mulig, og har egne steder de går til for å roe seg ned, en melding også om dere har egne furtesteder hvor folk går fra seg.
1: Men kan jeg spørre deg der, liksom, liker du når folk har sånne konkurranseinstinkt?
0: Nei, nei, egentlig ikke. Jeg er ikke så veldig kompetitiv i spill og sånt, men hvis jeg føler at, at urettferdigheten kommer, hvis jeg for eksempel har ledegjort det bra, og så er det noen som har bare superflaks og fått 6-6 på rad på slutten, da blir jeg dritsur.
1: Ja, jeg skjønner jo da så klart.
0: Men hvordan er du og din familie, dine store brødre og sånt da?
1: Jo, jeg tror jeg bare husker da, som at jeg alltid tappte.
0: Du er en god taper.
1: Jeg er veldig, veldig, jeg er en veldig god taper. Ja. Altså, jeg er, altså, ja. Det første sånn, jeg tappte jo, jeg var jo med på dette reality-programmet Spille, ja. Så jeg gikk på TV2, første sesongen der, ja. Og da taper jeg jo mot Line Andersen i finalen. Ja. Og da tenker jeg sånn, vet du hva, da må man bare tape med godt sinn, altså, sånn, når hele Norge ser på deg tape.
0: Men hvordan er du som vinner da? Er du en god eller dårlig vinner?
1: Åh, jeg har lyst til å oppleve det. Jeg må sjekke, jeg er...
0: Du har ikke vunnet noe,
1: sa jeg. Jeg føler kanskje hvis jeg vinner, så er det litt sånn, ja, ja, over til de andre, sånn, ja, men herregud, det var noe bare flaks.
0: Ja.
1: Sånn, jeg føler jeg er en god taper og god vinner.
0: Vi skal over til She's the One med Robbie Williams.

0: Velkommen til time 2 av Reiseradioen. Ikke sant, Odda?
1: Ja, velkommen tilbake til time 2. Det jo da Martha Leivestad og jeg, Odd Magnus Williamson, som sitter her og loser dere gjennom her. Og i dag snakker vi jo om et tema som vekker enorm interesse, Martha.
0: Altså, vi får så mye meldinger. Vi snakker om spill, og vi vil høre spill, om det på skjerm eller brettspill, eller ja, om du har vinnergen, eller om du har konkurranseinstinkt, eller om du er dårlig taper. Ja, dette en veldig gøy tema.
1: Ja, det kjempegøy. Og det vi får jo inn masse meldinger. Vi har rett og fått et litt sånn snedig, jeg vet ikke om jeg skal kalle det kosseri eller dikt eller hva det men jeg har fått en melding fra Kjell Arild som skriver følgende om spill i sommer.
0: Ja.
1: I ferien liker jeg best å spille ingen rolle. Om jeg kjeder meg, spiller jeg på slurva, og om folk ber meg om for mye, så spiller jeg dum. Nå spiller jeg ballen tilbake til dere. Fortsatt god sommer.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er det flotteste jeg har hørt.
1: Er ikke det ganske fint, ja?
0: Åh, den her likte jeg veldig, veldig, veldig godt.
1: Ja, det veldig gøy. Vi har også en melding fra... hvem var det jeg skulle lese som var så fin? Jo, fra Marit, som også har vokst opp i en hytte med kristen farmor, som ikke ville ha vanlig kortstokk, men som i stedet for ruter og hjerter hadde forskjellige dyr i forskjellige farger. Hun skriver, jeg tror vi kalte spillet for gnav.
0: Ja, veldig gøy, Marit. Få gnav tilbake.
1: Ja, og vi skal snart få besøk av en spillekspert her, skal vi ikke det?
0: Da skal vi. Steffen Lund kommer og skal snakke om spill sammen med oss. Da gleder jeg meg veldig til.
1: Men før det, Dagny med C'est la vie.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Og jeg elsker den sangen. Det god sommerlåt.
1: Ja,
0: den fin. Steffen Lund, vi har deg i studio her.
2: Ja.
0: Velkommen igjen. Du her
2: for nå. Takk,
0: jeg må sitte og si velkommen.
2: Jeg stakk mellom den låten og så kom jeg tilbake igjen. Det akkurat.
0: Det har vi da, altså. Ja.
3: Vi hadde en i forrige stikk, så var det noen som nevnte et spill, Rummikub, som du, Steffen, mente kanskje var et kombinasjonsspill, at det både var Rummy og så Kub etterpå. Så vi, i løpet av låta som gikk, så har vi forsøkt å finne på noen andre kombinasjonsspill som vi kan... slå sammen. Ja. Jeg så fornøyd med mitt at jeg ikke vil begynne.
2: Ja. Nei, men det, vet du hva, det tror jeg lurt. Ja. Jeg kan begynne med min. Min heter, jeg vet ikke hva det heter, men de der som kommer sånn på stranden, de der pip, pip, pip, pip, pip, de der...
0: Metalldetektorball.
2: Så du skal bare finne baller begravd under sand.
3: Ja, metallballer så du finner. Nei, men da, nei.
2: Altså, så for at konseptet skal funke, så må noen ha gått dagen før og gravd ned metallballer, og så sender de ut en gruppe mennesker som går med sånn metalldekt og får finne metallballer.
3: Ja, la meg komme inn og bare få lov til å just... Altså, konseptet ditt er perfekt. Det er veldig, men altså, dette er jo, løsningen er åpenbar. Du slår jo sammen metalldektor og petank.
0: Ja!
3: Altså det som er de italienske metallballene du kaster. Ja. Så først har du eldre italienske menn med bukser med høyt liv som kaster petank, og så kommer man inn og... Så kommer man etter.
2: Ja.
0: Angående betank, da er...
2: Jeg visste at du kunne si angående betank. Det fantastisk. Få høre.
0: Stor idrett på stort.
2: Stor
0: idrett på Stord. Altså der er det betanklag, det er festival og hva nå i helgen. Folk er galne etter det der og kaster sten.
2: Betank lever på Stord.
0: Betank lever på Stord,
2: altså. Betank lever på Stord.
0: Jeg tror det er der det holder deg i går.
2: Og da, hva var det du hadde da?
0: Ja.
3: Først må jeg høre Martha komme
0: på. Åh, jeg blir så flau. For jeg har ikke oppdaget noe. Jeg har ikke lagt noe nytt.
3: Nei, men det går helt
2: bra. Det går bra. Okay. Volleyball.
0: Jeg har lagt volleyball. Ja. Nei, her kommer det. Last of Us. Last of presidenten. Så da spiller man Last of Us, gjerne toeren. Og hvis du dreper en person, så må du kaste, må du spille presidenten i et minutt.
2: Ja!
0: Og så spiller man videre.
2: Du hopper mellom
0: skjerm og
2: det er veldig kult. Og det som er kult med det, er at det er en intens kamp. For hvis du skyter noen, så har du som oftest fem andre folk som er på vei mot deg, og da må du fucking kjapt gå og spille presidenten for å gå tilbake og spille Last of Us før du har blitt skutt.
0: Det har vi da.
2: Ja, det er dritbra.
0: Det er kjempedumt. Skikkelig idiot.
2: Jeg synes det er genialt. Okay, okay. Han har utelukkende ventet på å fortelle om sitt.
3: Tidligere i sendingen sa jeg er ikke noe dårlig vinner. Det kan jeg fortelle at nå er det, for jeg sitter her med et så hovent gris. Jeg kommer ridende inn på en hest i bar overkropp og sier, her kommer vinneren av kombinert konkurransen. Jeg introduserer spillet Bridgerton. Altså Bridge plus badminton, men som også da høres ut som serien på Netflix, Bridgerton.
2: Ordspillet upåklagelig.
0: Det er jo veldig bra.
2: Men fortell kjapt om gameplay-mekanikkene.
3: Man spiller først bridge.
2: Ordspillet er så utrolig...
3: Og så, så får man fordel av bridge-spillet, og så går man ut og spiller badminton.
2: Ja! Så fordelen av bridge-spillet går inn i badminton-spillet.
3: Dere var ikke så imponert.
0: Jo!
2: Det var du hauset det veldig ut.
3: Jeg tar på meg t-skjorten igjen. Jeg skyter hesten jeg kommer ridende innpå og går ut med
2: det går bra.
3: Bøyd nakke.
0: Og du er veldig...
3: Opp på Furteberget til hun som fortalte om tidligere i dag.
0: Ja, det er sant.
3: Sånn er det. Opp som en løve.
0: Men du er veldig pen.
3: Takk.
2: Ja, du er veldig pen, Håre. Du er veldig pen.
3: Steffen, vi må rekke å høre litt mer om dine spillerfaringer. For det er jo mange som har dårlig samvittighet når de sitter inne og spiller, og det er sol ute. Hva tenker du om det?
0: Nei, det må ikke du ha. Nei. Jeg visste du skulle si det.
2: Ja, og jeg så deg senest på lørdag, så jeg deg i PlayStation satt og spilte Witcher 3.
0: Det stemmer.
2: Jeg vet ikke om du, det spoiler at du egentlig hadde sagt jeg kanskje kom på dette for jeg er syk eller noe sånt, og så så jeg at du satt hjemme og spilte Witcher 3.
3: Du må, jeg stopper deg og si hvilket spill var det?
2: Unnskyld, Witcher 3 satt Witcher Martha. 3. Martha satt og spilte det på lørdag, og det så jeg på PlayStation for å kunne se alle vennene mine hva de sitter og spiller.
0: Vi har hverandre som venner inne på PlayStation 5.
2: Ja, og da jeg så jeg at Martha spiller Witcher 3 på lørdag. Så var ikke mer noe autoen på reiseradion.
0: Det stemmer, jeg gjorde det.
2: Absolutt kan være inne og spille spill om sommeren, og hei, fucking spill noen sommerspill.
3: Ja.
2: Spill noen deilige sommerspill. Flekk opp, hvis du har en Nintendo Switch 2, denne konsolen som kom ut i fjor, så kan du spille gamle GameCube-spill på den. Og da kan du spille The Legend of Zelda Wind Waker, for eksempel.
3: Er det et sommerspill?
2: Ja, det er definisjonen av et sommerspill, min mann.
3: Ja.
2: Det starter på en fantastisk øde øy. Det er sol, du kan hoppe ut i vannet der. Mm. Alt som er vann og svømming, det gjør det automatisk sommer. Dra ut på et stort eventyr i en båt der. Så du må ikke døre seg vidt, bare spille et sommerspill.
3: Ja.
0: Ikke sant? Men brettspill da?
2: så klart brettspill kommer.
0: Er vi mye sommer brettspill?
2: Ja. Altså, men åpne opp vinduet da.
3: Ja, åpne opp vinduet. Om du bor I Rio de Janeiro, kan du spille. Og apropos Rio de Janeiro, her kommer Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen.

0: Her kommer Julius, har vi akkurat hørt. Og vi skal rett og slett finne dagens konkurransevinner her I Reiseradion. Og vi skal høre om vi har dagens vinner med oss. Heidi Skoglund, du der?
1: Jeg der ute. Hei, hei.
2: Hallo, Heidi.
0: Hei, Heidi.
1: Hallo.
0: Hvor det dere befinner dere?
1: Altså, nå befinner vi oss et eller annet sted mellom Amsterdam. Nei, det gjør vi ikke. Vi har kommet til Belgia og på vei til Paris.
0: Wow. Kjære meg. Hvor mange dere I bilen?
1: Vi fire stykker det året så på vei.
0: Så deilig. Vi på loudspeaker nå, eller?
1: Nei, nei, ikke.
0: Nei,
2: bare ikke. Deg, Heidi.
0: Bare deg. Nå du tar kommandoen, rett og slett.
1: Jeg måtte det. Ja.
0: Hvem det du har med ved siden av deg og bak?
1: Jeg har med meg min samboer Robin, og så har jeg med to døtre, Kristina og Victoria, som sitter bak her.
0: Så hyggelig. Hvor gamle de, da?
1: De 20 pluss.
0: De 20 pluss? Ja.
2: Det var jeg ikke innsett på å høre, men det jo helt nydelig, altså. Men man må på ferie med 20 pluss barn også.
1: Ja, ja, ja.
0: Tenker jeg et enormt kompliment, at de fortsatt vil reise på ferie med dere.
1: Det gratis, vet du.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Men det veldig hyggelig. Det faktisk koselig. Veldig hyggelig.
2: Veldig kjekt.
0: Vi må rett og slett komme oss til konkurransen her, Heidi. Og det første vi skulle fram til var jo da en spansk kunstner. Hvem var det vi lette etter?
1: Picasso.
0: Ja, det helt riktig.
2: Sant. Og så hørte vi jo en sång. Nei, så tjukk du har blitt. Og vi ville jo... og bandet består av to ord. Hva forbokstaven I det andre ordet?
1: Altså, det legendariske Ole Ivars I...
2: I.
0: Det foreløpig helt riktig, og nå skal vi til den

0: C'est la vie. Det var Dagny det, fra den nye danseplata hennes. Trenger du nok jævlig humør i hverdagen, så anbefaler jeg den.
1: Trenger du oversetting av C'est la vie, så betyr det altså sånn er det, eller sånn er livet.
0: Deilig. Sånn er det. Og livet kan jo være så mye. Nå skal vi snakke om sommerleire snart, for det finnes jo mye forskjellige sommerleire.
1: Ja, det jo fotball og håndball, og hva det ikke er?
0: Det padling.
1: Padling.
0: Det klatring.
1: Ja.
0: Og det var bare jeg kom på.
1: Ja, sant. Tenker jeg litt sånn fysisk aktivitet og kanskje sport. Det fysisk aktivitet vi skal snakke om snart også for så vidt, men i en litt annen form.
0: Hva med håndverk sommerleir? Det skal vi til på Stord ganske straks. Men før det, Randi Oline.

0: For en herlig låt. Gold fra The Symbol and the New Power Generation. Eller Prince da, som vi husker den som.
1: Ja, mer.
0: En,

første støv var et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra det

0: Loser fra Tame Impala. Den kom ut I fjor, og som også med I den nye filmen Spider-Man Brand New Day.
1: Den fineste sången ska du få om det händer.

Ja, der får Lars Vaular og Sondre Lerche herje videre med gitaren sin. Øynene lukket avrundet den norske trippelen denne gang. For det hørte vi Kine Nesheim som sang Bli, og Christian Christensen først da. Alltid elsker det.

meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.